0: tana ya runi inun ninga luni inun ninga luni inun tana taima akusaga aula na khagajangat sivulupa gohatawlagatsuni la taima inun ninga tuni inun emailinga khojauni nala gaswallaga hartarsuni kayusiga suwa simamman mako inui khanu ilqusingit khanu inginningit khanu ingittuugunnarningit sanginingillu tunganarningillu ilqusingit ammalo tana Tatsumunga sanajallaga miniuluni ajigiyaungittu pat sanaja leikunangan imaituman ajiliugalallugu sanalarlanga imailangangittunik sakkhilitainnartunik takukuma kajartu taimaang uvagu nekuwaqajangikkaluartugu taikku uhajigiartiin nekuwaqajarmimmata so tamakkununga khinertugu khanu innuin khanuingin ninginni isumalutik titertuujartii tamakku sanatuju sanagajaqqut makimatsiarninginnillu tamakkunangan makimatsiaqutaagunna tunillu isumagiarluteqqai taima piuluaqajartu
1: takkut sanatuju kigliqartitau vaqanuittuni tunisiyunnagayarmanga soorlu titeraujartunu uvvaluunni sananguartaujunu qanno kigliqarpan
0: titertuujarsimatillugu uvattinu piyeraakinnerpaagukajartu titertuujarsima tillugu taanna titertuujarsimajanga nalunaikkutau gasuarniartu uuttuqata titertuujarsimappa piyeraakinnersaagujartuqai ima ajjiliugatuinnaugaluaqqat piyeriatunersau unnamimman unaqai sanajallaraminiqaluanga imailinga giaqarmigatta sanajullaraminermu ajjiliortauneqa sulijornarlunilu taimigia qaqajarmijuqai taimaittuqattaneqqaatsu taimaittuqaqajarmanga kisiani qaujimagiaqaqajartugu taitsuma sanatuju sanajaminillaringa ajjituinnauppan ajjiliorsimappanila ajjiliorummun titertuujarsimappalli taima sulijornanersautsautigigajangan kinnamu sanajaunnermanga Leikkualo atilorsumagiaqasiugummata sanajumini tamakkunangan.
1: Takkut tunisiyut nunavummiutanuttuataannatoraangava amma qassini aqaaguqarningit kikliqarpa.
0: Takkua aqaagu qarningit pigiarningillu uvanga pigiarlut aqaagulu imailisimangittugut kinatuinna innuk taakkununga ilautjutahartu entiaikkunnut. Ilagiyaagunnartu tamaani nunavummiingikkaluaqat unani qalluna nunanganni niqaluaqqalluunni inuulluni ilagiyau yutaqarlunit tamaunga nunavummun taima uuttuqataugunnatsiartu kikkutuinna uuttuqunnartut amisiummata sanattujuut amisiummatallu titertuujarinnartu taimaimmata so tamakkua kikkutuinnatsia kajungersartavut sanattujuut taima nalunaikkutatsami uuttuqullugit
1: Kanoi mapimmariuva inui niruagasiu kaujimaninginu ilikusitini.
0: Imahai inui sanajaminingin inuillu nakingaamangata kikkuumangata sunallu aakigeakutau unnasiukumangata kaujimammata. Taima pimmariu jung inummu sanaugauluni titertuujartausimalluni taimaallu ikunga allugiarnimulluunni qanuinginermulluunni qanuingittuugunnaarnermulluunni titertuujarsima sunatuinnait taima takulugillu asiukkua una nalunaikkutanga nalunangillaqattoq ikkua qanuinginermik qanuigunniiqunnanermik assu kamaju aqqusariakkut imailisimagunna mimmata inunnun sanajausimappat piullaqattoq
1: qanga kingullerpaanguraarpat tunnisiyunnartut kisumillu saaraksausiaqqaqajarlutik
0: Taima taqqiqniartallinni tappani June 14 kuliqqan faimulaungunningani tunisi simagiaqaqajartun. June 14, 2026 taan niqqaumajauniaqqo taina tikilaungunningani faimulaungunningani taakkununga tunisi simagiaqaqajangata xaqisaujakkuuqunnaqqata xaqisaujakkuut piunerpa imailingittunga pijausaqainnerpaagukajartun. Nunalinni ilangi xaqisaujaqa ngittut nammini pitahangittu taimaittunik kisiani nunalinni teikkua ikajortiugunnartu pisiugummimmata taima nunavummi tamakkua ikajuqiaqunnartu inui katutsaqatigiinginnun ikajorti qaungata community liaison officergunerartaujun taimaittuni nunalinni qanno ikajuqiaqunnartun tappuuna ikajuqiaqunnaqajarmimmata qaujigia biugiaqaqqata taakkuattau ikajuqunnaqajar tuujaarmijun taima tappunga qaqisaujarmo luguluunniin tuyuutauniartillugu aqqusaria kunnun Una toqaaqutinga aqqusariaq@dungavik.com. Qusariaq qallunaattitu uqakainnerlagu qannu titeqartausiugummanga. Titeqartausiugummanga. Aqqusariaq ima qallunaattitu titeqarsimijo. A

0: QQUSARIAQ at tungavik.com. Tänne on jatko. Tämä on uutuhtunut, pikaisen vaikka tämä on kumajunut. Tänne taipa kuitenkin kauhe, teimme saalahausia jatko. Tämä on tämä titoktuu jatko minun. Saalahausia aika jatko $5,000. Kiinni on joka läpi $5,000 kulluni. Tämä on kuoro suli, sitä mä oon jammiun. Tämä on aulaktitsi junun. Amo jau joka rajangan. Niiverun naun mik, niiverun naun. 250 kulluni, kuapakkunulluni, northern mulluni. Neva binyun tema ilingakunna rajattu sitä mai takkoa attiin amujauga jammiyun saalahausia kulutittau uuttorninginno tänneli neruaktau jo saksa nalunaikkuta pijaunialastu 5000 nik saalaha rajattu
1: pikkunak poldikia
0: hiilanga tema angi jugala piblunamma sanatu ju amisiumata tamani nunavummi
1: kaitittu junnak pikisu tänak Akkosare kanno tuki kangmangan.
0: Dan akkosare inunut man ullumi ulottuhai ilanginnu tusaktaugo juittu ugaro kisian akkosare tuki hanga tan akkosare ima ikunga atortauni arluni piyaria kittu gunnarto isumagilluku tamanna khanuin nivu una akkosare illu sunawo yamanga ukhawsigala tu inarlugu khanu tu inna ayuli qayunulluni ukhumaitsa luartunulluni khanu tu inna ikayorpiugunnarayangan ikayortaugumaju tappuna onnarayangata sunatu inarnu ayuli qayun sutana aqqusaria neruartau simayo taima una aqqun atortaugunnartu takka khanuinginarmu
1: Tako taksanit ukausi kangnamit sanakvarlutigo. Kauhima visi kakukutana ukkuirviksangat aakiktausi marangmangan.
0: Uvagulli katimeyuka innaksuta tamanna kamaginginatigo. Taakunungali gavamakunnun, nunavu gavamakunnullu tamanna talunayaktautsia kajaktolle uvagulli kamagingitabun.
1: Apakkotiksakakkanarunnarpunga ukausiksakakkanarpitaasumani miksaanu?
0: Ukuahai nunalinni tukisikiakkannerumakutsiluunni tamakkua hannu ikajortiuvattuluunni ilakijaukunnaajammanga sitana uhausakkaukakku akkusaria at tungavik.com tappunga tujuikunnatakkut uppaluunni tappunga titakkaniakpikku kata sukkai nirsau gajarmimman tappunga angutikajakaluamanga ta June 14 nalunangan taikungaluunni tungavikkunnun allapinginnun tunijauluunni taimeikunna sinnaakmimman akkusaria logo contest 300-922 Sivumugia Street, Bingayuani, third floor RBC building, Ikhaluit Nunavut, XOA3HO, Tapunga, Duniyogun Nagalutilu, Pimmiyun. Kisani Titakaniak Biko, Kata Sukkai, Tuinnagaya Hangan, Hanokto, Kaswa Kajakon, Tukisigia Tia Kaswa Lutin, June 14, Tikilawin Ningan, Pisimajogia Kajangata.
1: Tema Okakagavi, June 14, meet Kingudlak Pangunama, Kakuguri,
0: Tak kuat naru nak tahu gayak pun. Dan untuk orang yang nun June 14, tangan ayah faimi. Tema sahala hakto naru nak tahu gayak tu June 22 gurukan. June 22, 2026.
1: Kau
0: yang nama ingus hakto. Ah, lah kau yang nama itu.
2: Dan nala kain apa sih? Ia seperti itu. Anak mek, wahat Tunggu saya minta CBC kono tahu bi udak. Daku aku sariak, im aku sariak, aku sakno ilahai. Dan dahai melibar, dahai aku kambapal lebar. Daku tu alam ingat salah aku sakit juga semata. Dan isulit bihalak tu, dan sana yang menabit. Tidak tuak tamani June 14 kalau tenaga faimi dah kuah kau yang nampak katarak tu baru baru kenuk nuk hati dahut semat judi kijangan dah nak semat tapak June 14 faimo kan so kat siapa dah pada ni le sepi lo juga pingai fai dah kuah nuna butunga bikun allah bihangat nuna lelum marni dana akau nak pangwalai nak tutik kadang lah dah kuah kena yakin lah fai dah sensibul

Kyllä kannattaa sanoa se, kun että jäädään mitä jäädään. Tietysti minä hyvinkin tiedä, on massi juuri sen, että Archon Dien kiinnostaa Philip Battaglia, Pesä kiinnostaa Cape Harrisilla, on massi juuri sen, että Archon Dien, että näin heti tavsaan, että se on jäädään. Se on silloin jäädään.

0: kun tuntuimme tässä edepäin ja tuntuimme naispäätä ihan niin tohtaa hovaleitse.
1: Eikä plastik näistä rujaa, tänä eikä suusio kiltin snowdrivel.
0: Eikä
1: hukki, joka miitin hoti katsoi tiisat on india.
0: Sillat in toon liengi plastik.
1: Kujer, joka tänä bisieta, no te bisieta otolia.
0: No te bisi hattei, tris no ni oljuu.